hingga ketaatan ketaatan taatan tan menjen menjalan menjalankan menjalankan menjalankan sunnah jalankan sunnah belinkan sunnah beliau sunnah beliau sunnah beliau beliau beliau beliau salawat salawat salawat rabbi salawat rabbi salawat rabbi wa rabbi wa salabi wa salamu wa salamuhu wa salamuhu alamuhu alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi merihi merupi merupaki merupakan merupakan merupakan kuakan kunjan kunci kunci kunci kunci ci ci merupa merupakan merupakan merupakan merupakan kan kan saran saran saran utara utama utama